0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
4: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
3: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Attalaisen mökiltä alkaa. Hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko. Antana kanaali kiässä talvella siellä. Tie syytetään Antana kesäpakkoa.
4: No nyt se kumminkin loppuu.
3: No mitä? Aha.
2: Noni.
3: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
5: Tuo Sammonkarju ja Kaupinkarju risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen, elikkä paranormaali ilmiö.
3: No?
5: BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
3: Oikein se.
5: Joo.
3: Joo, kyllä. Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivori Javidenen johtaja haluaa tähdentää, että kakara kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon javiharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmajaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
5: Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielaisema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä.
3: Joo, joo.
5: Ja ihan ehjänä, mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
3: Niin varmaan jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoona päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin steon äläkän rupes tulee.
5: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoriti. Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
3: Niin.
5: Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
4: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lentoyhteydet Tampereelta parantuvat lokakuusta lähtien, kun Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta Helsinki-Vantaalle. Finnairin mukaan Tampere ja Turku ovat vahvoja kasvukeskuksia ja alueiden kanssa on käyty jatkuvaa keskustelua mahdollisuuksista tarjota sujuvammat yhteydet maailmalle ja näin tukea paremmin elinkeinoelämän kasvua ja myös matkailun tarpeita. Finnair lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Finnairin aamulla lähteviin Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä vuosina 2022-2023. Kun lennot käynnistetään uudelleen lokakuussa, jatkuu bussiyhteys päiväsaikaan, mutta myöhäisillan vuoro poistuu ja se korvataan yöpyvällä lennolla. Bronto Skylift suunnittelee 40 miljoonan euron tehdasinvestointia Nokialle. Yhtiö neuvottelee Nokian kaupungin kanssa 10 hehtaarin tontista kolmen kulman alueella. Suunnitellun tehtaan pinta-ala olisi noin 25 000 neliömetriä. Uuteen yksikköön keskitettäisiin tuotannon lisäksi muun muassa huolto, tuotekehitys, suunnittelu, myynti ja hallinto. Investoinnin arvioidaan luovan pitkällä aikavälillä noin 100 uutta työpaikkaa. Hanke edellyttää vielä yhtiön ja sen emoyhtiön hallitusten hyväksyntää. Bronto Skyliftin nykyinen tehdas sijaitsee Tampereen Raholassa. Taussin uuden pysäköintihallin työmaalla alkavat räjäytystyöt ensi maanantaina. Hoitajantien pysäköintihallin louhintaa tehdään räjäytysten avulla arkipäivisin pääosin kello 11 ja 17. Tarvittaessa lisäräjäytyksiä tehdään myös iltapäivällä ja illalla. Työmaa sijaitsee Arvo Ylpön kadun varrella Taussin keskussairaalan luona. 5-kerroksisen ja 800 paikkaisen pysäköintihallin on määrä valmistua käyttöön keväällä 2027. Halli tulee ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön käyttöön. Ilmatieteen laitos muistuttaa suojautumaan auringon UV-säteilyltä, joka on Suomessa voimakkaimmillaan juhannuksesta heinäkuun puoliväliin. UV-indeksi ylittää suojautumisrajan lähes joka kesäpäivä ja iho voi palaa myös viileällä säällä. Asiantuntijoiden mukaan auringolta kannattaa suojautua erityisesti kello 10 ja 17 välillä vaatetuksella, varjolla ja vähintään suojakertoimen 30 aurinkovoiteella. Liiallinen UV-säteily lisää muun muassa ihosyövän ja harmaakaihin riskiä. Ilmatieteen laitos korostaa, että UV-indeksi on tarkoitettu suojautumisen, ei rusketuksen maksimoinnin apuvälineeksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää selkenee vähitellen ja ilta on enimmäkseen aurinkoinen. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy, mutta päivällä on vielä luvassa suurimmaksi osaksi poutaa. Lämpötila on huomenna ylimmillään noin 20 astetta. Etelätuuli on huomenna heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
3: Liike on lääke.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkyvyttömyyden alue-erot Suomessa kasvavat, kertoo Kelan tuore kansallinen terveysindeksi. Uudellamaalla työkyvyttömyys on vähentynyt, kun muualla maassa kehitys on pääosin pysähtynyt tai heikentynyt. Samalla sairastavuudessa näkyy vastakkaisia suuntia. Sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät edelleen, mutta diabetes ja uniapnea yleistyvät koko maassa. Kelan mukaan erityistä huolta aiheuttaa myös mielenterveys, sillä psyykkinen kuormittuneisuus ja masennuslääkkeiden käyttö ovat kasvaneet etenkin nuorilla työikäisillä. Suomessa lihavuuden yleistymisen arvioidaan lisäävän tulevaisuudessa sekä sairastavuutta että työkyvyttömyyttä. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen talous toteutui alkuvuonna odotettua paremmin. Tammi-huhtikuun toimintakate oli lähes 4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Taustalla ovat tulojen ja menojen ajoittumiset, kun myyntituottoja kertyi ennakoitua enemmän ja osa liikennöintikuluista siirtyi myöhemmäksi. Nyssen mukaan tilanteen arvioidaan tasoittuvan vuoden aikana ja koko vuoden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen eilen. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös periaatteet, jotka ohjaavat linjaston suunnittelua vuodelle 2028. Päivitys perustuu muuttuneeseen liikenneympäristöön ja asiakaspalautteeseen. Uutta ovat muun muassa liityntäliikenteen vaihtopisteitä sekä raitiotie- ja bussiliikenteen yhteensovittamista koskevat linjaukset. Linjaston luonnos julkaistaan kesällä ja lopulliset päätökset tehdään loppuvuoden aikana. Tampereella suunnitellaan merkittäviä muutoksia Lempäälän liikennejärjestelyihin. Sulkavuoren rinteen ja Säästäjän kadun välisellä osuudella toinen ajorata ollaan muuttamassa kävelyn ja pyöräilyn käyttöön ja autoliikenne ohjattaisiin yhdelle kaistalle kumpaankin suuntaan. Reilun kilometrin mittaisella pilotilla halutaan parantaa jalankulun turvallisuutta, pyöräilyn pääreittiä ja alueen saavutettavuutta. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Pilotin on tarkoitus kestää vähintään 5 vuotta ja sen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina ja myös Pirkanmaa näkyy aiempaa selvemmin punkkien levinneisyyskartalla. Punkkeja tavataan yhä useammin myös Tampereen kaupunkiluonnossa, viheralueilla ja ulkoilureiteillä. Asiantuntijat muistuttavat, että punkit voivat levittää borrelioosin lisäksi puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä. Punkkikausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin leudon talven vuoksi ja havaintoja on tehty runsaasti eri puolilla Suomea.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä 20 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista.
2: Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
1: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet.
2: Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
1: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet.
2: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
1: Sittari hoitaa!
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkyvyttömyyden alueerot Suomessa kasvavat, kertoo Kelan tuore kansallinen terveysindeksi. Uudellamaalla työkyvyttömyys on vähentynyt, kun muualla maassa kehitys on pääosin pysähtynyt tai heikentynyt. Samalla sairastavuudessa näkyy vastakkaisia suuntia. Sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät edelleen, mutta diabetes ja uniapnea yleistyvät koko maassa. Kelan mukaan erityistä huolta aiheuttaa myös mielenterveys, sillä psyykkinen kuormittuneisuus ja masennuslääkkeiden käyttö ovat kasvaneet etenkin nuorilla työikäisillä. Suomessa lihavuuden yleistymisen arvioidaan lisäävän tulevaisuudessa sekä sairastavuutta että työkyvyttömyyttä. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen talous toteutui alkuvuonna odotettua paremmin. Tammi-huhtikuun toimintakate oli lähes 4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Taustalla ovat tulojen ja menojen ajoittumiset, kun myyntituottoja kertyi ennakoitua enemmän ja osa liikennöintikuluista siirtyi myöhemmäksi. Nyssen mukaan tilanteen arvioidaan tasoittuvan vuoden aikana ja koko vuoden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen eilen. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös periaatteet, jotka ohjaavat linjaston suunnittelua vuodelle 2028. Päivitys perustuu muuttuneeseen liikenneympäristöön ja asiakaspalautteeseen. Uutta ovat muun muassa liityntäliikenteen vaihtopisteitä sekä raitiotie- ja bussiliikenteen yhteensovittamista koskevat linjaukset. Linjaston luonnos julkaistaan kesällä ja lopulliset päätökset tehdään loppuvuoden aikana. Tampereella suunnitellaan merkittäviä muutoksia Lempäälän liikennejärjestelyihin. Sulkavuoren rinteen ja Säästäjän kadun välisellä osuudella toinen ajorata ollaan muuttamassa kävelyn ja pyöräilyn käyttöön ja autoliikenne ohjattaisiin yhdelle kaistalle kumpaankin suuntaan. Reilun kilometrin mittaisella pilotilla halutaan parantaa jalankulun turvallisuutta, pyöräilyn pääreittiä ja alueen saavutettavuutta. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Pilotin on tarkoitus kestää vähintään 5 vuotta ja sen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina ja myös Pirkanmaa näkyy aiempaa selvemmin punkkien levinneisyyskartalla. Punkkeja tavataan yhä useammin myös Tampereen kaupunkiluonnossa, viheralueilla ja ulkoilureiteillä. Asiantuntijat muistuttavat, että punkit voivat levittää borrelioosin lisäksi puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä. Punkkikausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin leudon talven vuoksi ja havaintoja on tehty runsaasti eri puolilla Suomea.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä 20 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Työkyvyttömyyden alue-erot Suomessa kasvavat, kertoo Kelan tuore kansallinen terveysindeksi. Uudellamaalla työkyvyttömyys on vähentynyt, kun muualla maassa kehitys on pääosin pysähtynyt tai heikentynyt. Samalla sairastavuudessa näkyy vastakkaisia suuntia. Sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät edelleen, mutta diabetes ja uniapnea yleistyvät koko maassa. Kelan mukaan erityistä huolta aiheuttaa myös mielenterveys, sillä psyykkinen kuormittuneisuus ja masennuslääkkeiden käyttö ovat kasvaneet etenkin nuorilla työikäisillä. Suomessa lihavuuden yleistymisen arvioidaan lisäävän tulevaisuudessa sekä sairastavuutta että työkyvyttömyyttä. Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen talous toteutui alkuvuonna odotettua paremmin. Tammi-huhtikuun toimintakate oli lähes 4 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Taustalla ovat tulojen ja menojen ajoittumiset, kun myyntituottoja kertyi ennakoitua enemmän ja osa liikennöintikuluista siirtyi myöhemmäksi. Nyssen mukaan tilanteen arvioidaan tasoittuvan vuoden aikana ja koko vuoden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen eilen. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi eilen myös periaatteet, jotka ohjaavat linjaston suunnittelua vuodelle 2028. Päivitys perustuu muuttuneeseen liikenneympäristöön ja asiakaspalautteeseen. Uutta ovat muun muassa liityntäliikenteen vaihtopisteitä sekä raitiotie- ja bussiliikenteen yhteensovittamista koskevat linjaukset. Linjaston luonnos julkaistaan kesällä ja lopulliset päätökset tehdään loppuvuoden aikana. Tampereella suunnitellaan merkittäviä muutoksia Lempäälän liikennejärjestelyihin. Sulkavuoren rinteen ja Säästäjän kadun välisellä osuudella toinen ajorata ollaan muuttamassa kävelyn ja pyöräilyn käyttöön ja autoliikenne ohjattaisiin yhdelle kaistalle kumpaankin suuntaan. Reilun kilometrin mittaisella pilotilla halutaan parantaa jalankulun turvallisuutta, pyöräilyn pääreittiä ja alueen saavutettavuutta. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt suunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. Pilotin on tarkoitus kestää vähintään 5 vuotta ja sen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet voimakkaasti Suomessa viime vuosina ja myös Pirkanmaa näkyy aiempaa selvemmin punkkien levinneisyyskartalla. Punkkeja tavataan yhä useammin myös Tampereen kaupunkiluonnossa, viheralueilla ja ulkoilureiteillä. Asiantuntijat muistuttavat, että punkit voivat levittää borrelioosin lisäksi puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä. Punkkikausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin leudon talven vuoksi ja havaintoja on tehty runsaasti eri puolilla Suomea.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä 20 astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Mies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut uuden ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman vuosille 2026-2035. Ohjelma vastaa nopeasti muuttuneeseen päihde- ja riippuvuusympäristöön, jossa nikotiinipussien käyttö on yleistynyt, alkoholin saatavuus kasvanut ja verkkorahapelaaminen lisääntynyt. Ohjelma sisältää 45 toimenpidettä ja painottaa varhaista puuttumista, arkiympäristöjen roolia sekä tutkimustietoon perustuvaa ehkäisyä. Tavoitteena on muun muassa vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä sekä rahapelaamisen haittoja vuoteen 2030 mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten suojaamiseen ja digitaalisen ympäristön vaikutuksiin. Teollisuuden investoinnit ovat kääntymässä selvään kasvuun, ennakoi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tänä vuonna tehdasteollisuuden investointien arvioidaan kasvavan noin 6% ja nousevan yli 10 miljardiin euroon. Kasvua näkyy erityisesti teknologia-, elintarvike- ja kemian teollisuudessa. Myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat vilkastuneet. EK:n mukaan myös palvelualojen investointinäkymät ovat kohentuneet ja erityisesti tieto- ja viestintäpalveluissa sekä matkailussa odotetaan kasvua. Epävarmuus maailmantaloudessa kuitenkin jatkuu, mikä voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssin vuoden 2025 vastuullisuuskatsaus on julkaistu. Katsaus kertoo, että rakentamisen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pitämään tavoitetta pienempänä ja luonnon monimuotoisuutta on lisätty kaupunkiympäristössä muun muassa viherrakentamisen ja niittyalueiden avulla. Viime vuoden keskeisiä vastuullisuustekoja ovat olleet muun muassa rakentamisen vuoksi poistettavien puiden siirtäminen uusille kasvupaikoille, kaadettavien puiden runkojen hyödyntäminen lahopuina, vapaaehtoinen vesistötarkkailu siltatyömaiden vaikutusalueella sekä kukkivien puiden ja hyötykasvien istuttaminen. Varhaisperunan ja vihannesten arvioidaan tulevan juhannukseksi kauppoihin hyvän kasvun myötä, sillä pelloilla eletään nyt kiivaan kasvun aikaa eri puolilla Suomea, kertoo ProAgria. Paikoin kuiva sää on heikentänyt kasvunäkymiä erityisesti Etelä-Suomessa, vaikka sateet ovat vaihdelleet alueittain. Kasvustoja joudutaan nyt seuraamaan tarkasti sadon turvaamiseksi. Rukiin tähkälle tulo ja syysvehnän kehitys ovat käynnissä ja kevätkylvökset etenevät pääosin hyvin. Myös tuholais- ja tautipaine on kasvussa, mikä lisää torjunnan tarvetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Attalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko. Antana kanaalit jäässä talvella siellä. Tiedä syysetään Antana kesäpäivä.
4: No nyt se kumminkin loppuu.
3: No mitä? Aha.
2: Noni.
3: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
5: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen eli paranormaali ilmiö.
3: No?
5: BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
3: Oikein se.
5: Joo.
3: Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivori Javidaren johtaja haluaa tähdentää, että kakarat kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon javiharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmaharjaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
5: Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielaisema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä. Ja ihan ehjänä, mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
3: Niin paremmin. Jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoona päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin steon äläkän rupesi tulemaan.
5: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoritti. Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
3: Niin.
5: Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
4: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut uuden ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman vuosille 2026-2035. Ohjelma vastaa nopeasti muuttuneeseen päihde- ja riippuvuusympäristöön, jossa nikotiinipussien käyttö on yleistynyt, alkoholin saatavuus kasvanut ja verkkorahapelaaminen lisääntynyt. Ohjelma sisältää 45 toimenpidettä ja painottaa varhaista puuttumista, arkiympäristöjen roolia sekä tutkimustietoon perustuvaa ehkäisyä. Tavoitteena on muun muassa vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä sekä rahapelaamisen haittoja vuoteen 2030 mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten suojaamiseen ja digitaalisen ympäristön vaikutuksiin. Teollisuuden investoinnit ovat kääntymässä selvään kasvuun, ennakoi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tänä vuonna tehdasteollisuuden investointien arvioidaan kasvavan noin 6% ja nousevan yli 10 miljardiin euroon. Kasvua näkyy erityisesti teknologia-, elintarvike- ja kemian teollisuudessa. Myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat vilkastuneet. EK:n mukaan myös palvelualojen investointinäkymät ovat kohentuneet ja erityisesti tieto- ja viestintäpalveluissa sekä matkailussa odotetaan kasvua. Epävarmuus maailmantaloudessa kuitenkin jatkuu, mikä voi vaikuttaa investointipäätöksiin. Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa-allianssin vuoden 2025 vastuullisuuskatsaus on julkaistu. Katsaus kertoo, että rakentamisen hiilijalanjälkeä on onnistuttu pitämään tavoitetta pienempänä ja luonnon monimuotoisuutta on lisätty kaupunkiympäristössä muun muassa viherrakentamisen ja niittyalueiden avulla. Viime vuoden keskeisiä vastuullisuustekoja ovat olleet muun muassa rakentamisen vuoksi poistettavien puiden siirtäminen uusille kasvupaikoille, kaadettavien puiden runkojen hyödyntäminen lahopuina, vapaaehtoinen vesistötarkkailu siltatyömaiden vaikutusalueella sekä kukkivien puiden ja hyötykasvien istuttaminen. Varhaisperunan ja vihannesten arvioidaan tulevan juhannukseksi kauppoihin hyvän kasvun myötä, sillä pelloilla eletään nyt kiivaan kasvun aikaa eri puolilla Suomea, kertoo ProAgria. Paikoin kuiva sää on heikentänyt kasvunäkymiä erityisesti Etelä-Suomessa, vaikka sateet ovat vaihdelleet alueittain. Kasvustoja joudutaan nyt seuraamaan tarkasti sadon turvaamiseksi. Rukiin tähkälle tulo ja syysvehnän kehitys ovat käynnissä ja kevätkylvökset etenevät pääosin hyvin. Myös tuholais- ja tautipaine on kasvussa, mikä lisää torjunnan tarvetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on aluksi puoli pilvistä ja pääosin poutaista. Pilvisyys kuitenkin lisääntyy vähitellen ja illemmalla saadaan myös sateita. Lämpötila on iltapäivällä parikymmentä astetta. Etelätuuli on heikkoa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

0: Euroopassa suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineina perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampereen Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineina perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
4: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta selvityksestä. Suomessa kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää, mikä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Selvityksen mukaan myös hoitojonot aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Leikkausjonojen vuoksi menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja yli 250 miljoonaa euroa työpanoksena. Tutkijoiden mukaan sairauksien ehkäisyä ja hoitoon pääsyn nopeuttamista tulisi arvioida terveyshyötyjen lisäksi myös niiden vaikutusten kautta työllisyyteen, tuottavuuteen ja julkiseen talouteen. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineina perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Attalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko.
4: Hatana kanaa oli jäässä talvella siellä. Tie syysetään hatana kesän.
2: No nyt se kumminkin loppuu.
4: No mitä? Aha.
2: Noni.
4: Moritonki! Oja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
5: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen eli paranormaali ilmiö.
4: No?
5: BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
4: Oikein se.
5: Joo.
4: Kyllä. Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivon Javireren johtaja haluaa tähdentää, että kakara kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon raviharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi. Esimerkiksi Teivossa näissä ilmahdiaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
5: Hyvä. Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielasema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä.
4: Joo, joo.
5: Ja ihan ehjänä. Mutta Kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
4: Niin paremmin aikaa. Jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoona päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin sitten jo nälkä rupesi tulemaan.
5: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoritin. Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
4: Niin.
5: Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli. No niin, se on moro.
4: Horitonkin.
2: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
0: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Y'all still want me to come with you?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hienosti kautensa aloittaneen Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu torstaina kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Oulusta. Vastaan tulee myös hienosti kautensa aloittanut OLS. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta selvityksestä. Suomessa kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää, mikä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Selvityksen mukaan myös hoitojonot aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Leikkausjonojen vuoksi menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja yli 250 miljoonaa euroa työpanoksena. Tutkijoiden mukaan sairauksien ehkäisyä ja hoitoon pääsyn nopeuttamista tulisi arvioida terveyshyötyjen lisäksi myös niiden vaikutusten kautta työllisyyteen, tuottavuuteen ja julkiseen talouteen. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineina perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomelle noin 5 miljardin euron vuosittaiset kustannukset menetettynä työpanoksena. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton julkaisemasta selvityksestä. Suomessa kertyy vuosittain noin 25 miljoonaa sairauspoissaolopäivää, mikä vastaa noin 110 000 henkilötyövuotta. Selvityksen mukaan myös hoitojonot aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Leikkausjonojen vuoksi menetetään vuosittain noin 3300 henkilötyövuotta ja yli 250 miljoonaa euroa työpanoksena. Tutkijoiden mukaan sairauksien ehkäisyä ja hoitoon pääsyn nopeuttamista tulisi arvioida terveyshyötyjen lisäksi myös niiden vaikutusten kautta työllisyyteen, tuottavuuteen ja julkiseen talouteen. Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala ovat hyväksyneet yhteisen ilmasto- ja lumo-ohjelman ohjaamaan kuntien ilmasto- ja luontotyötä tulevina vuosina. Ohjelmassa yhdistetään ilmastotoimet ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen aiempaa tiiviimmin. Ohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä muun muassa energiankäytön, liikkumisen, kiertotalouden, yhteistyön sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen vahvistamiseksi. Toimet on eritelty kuntakohtaisesti ja niiden vaikutuksia sekä kustannuksia on arvioitu. Pirkanmaan jätehuolto uudistaa nimensä, ilmeensä ja palvelunsa. Yhtiön uudeksi palveluperheen nimeksi tulee Reny, joka viittaa kiertotalouteen ja materiaalien uudistumiseen. Uudistuksen ensimmäinen näkyvä vaihe on Nokian Koukkujärvelle avattava Reny-lajittelukeskus. Uusi keskus aloittaa toimintansa kesäkuun lopulla vanhan jätekeskuksen yhteydessä. Samalla käyttöön tulee muun muassa itsepalveluasiointi ja kovamuovin keräys. Yhtiön mukaan brändiuudistuksella halutaan korostaa jätteiden roolia kiertävinä raaka-aineena perinteisen jätehuollon sijaan. Uutta palvelukonseptia testataan Koukkujärvellä ennen sen laajentamista muihin palveluihin. Avajaisia vietetään yleisölle avoimessa kesäjuhlassa 26. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen robottipussit alkavat Tampereella liikennöidä ilman turvakuljettajaa Hervantajärven ja Lintuhytin välillä linjalla 301. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun robottipussit liikennöivät suomalaisessa kaupallisesti toteutetussa joukkoliikenteessä etävalvotusti. Ensimmäinen liikennöintipäivä ilman turvakuljettajaa on 24. kesäkuuta. Nokian uimahalli suljetaan kesäksi huoltotöiden ajaksi. Uimahalli on suljettuna 13. kesäkuuta alkaen ja se avataan jälleen asiakkaille 17. elokuuta. Kesäsulun aikana uimahallissa tehdään laajoja huolto- ja kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa tilojen turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys tulevaa kautta varten.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen luvassa on vesisateita. Myös huomenna aamulla sää on pilvinen ja sateinen. Perjantaina iltapäivän aikana sää selkenee ja poutaantuu. Lisäksi luvassa kohtalaista ja puuskaista länsituulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 15 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Attalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen kanssa pakkoa. Antana kanaa oli jäässä talvella siellä. Ties syysetään Antana kesäpäivä.
4: No nyt se kumminkin loppuu.
3: No mitä? Aha.
2: Noni.
3: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
5: Tuo Sammonkarjun ja Kaupinkarjun risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen eli paranormaali ilmiö.
3: No?
5: BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
3: Oikein se.
5: Joo.
3: Kyllä. Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivon Javirjanen johtaja haluaa tähdentää, että kakara kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon raviharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmaraveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
5: Hyvä. Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielaisema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä.
3: Joo, joo.
5: Ja ihan ehjänä. Mutta Kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
3: Niin varmaan. Jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoona päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin sitten jo nälkä rupesi tulemaan.
5: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoriti. Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
3: Niin.
5: Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
3: Moritonkin.
4: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
0: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys Attalaisen mökiltä alkaa, hetkinen vaan.
3: Ei Venetsiassa mitään talvinen pakko.
4: Antana kanaa oli jäässä talvella siellä, niin ties juhjataan antana kesäpäin.
2: No nyt se kumminkin loppuu.
4: Mitä? Aha.
2: Noni.
4: Moritonki! Moja. Tunnettu tamperelaishumoristi ja maisteri Timo Rankeeni oli lukenut jotakin ja vähän hyvää vitsikirjaa, missä oli ollut semmonenkin juttu, että joku oli muka kirjoittanut kouluaineessa, että jos ei vettä olisi maailmassa ollenkaan olemassa, niin silloin ei kekään voisi missään opetella kunnolla uimaa ja kaikki hukkus heti.
5: Tuo Sammonkarju ja Kaupinkarju risteyksen tienoilla sattui eilen ehtoolla semmonen yliluonnollinen eli paranormaali ilmiö. BMW-merkkinen henkilöauto oli ennen kääntymistä vilkuttanut suuntamerkkiä.
4: Oikein se.
5: Joo.
4: Kyllä. Ja sitten tähän väliin meiltä niin kovasti paljon toivottua hevosurheilua. Teivori Javireren johtaja haluaa tähdentää, että kakarat kannattaa varmuuden vuoksi jo heti pienenä tutustuttaa jaloon raviharjastukseen. Ja jälkikasvun perehdyttäminen tähän eläimellisen jännittävään lajiin käy edullisesti ja kätevästi esimerkiksi Teivossa näissä ilmariaveissa. Hevosurheilun lapsiystävällisyyttä kuvaa hyvin se, että melkein joka kolmansissa raveissa ainakin ajetaan muun muassa ihan oma lähtö alle 2-vuotiaille.
5: Olko se hovipojassa alkuviikosta vahinkossa nielaisema iso tuoppi oli eilen ehtoolla tullut takaisin pihalle luonnollista tietä.
4: Joo, joo.
5: Ja ihan ehjänä, mutta kohovin mainokset oli kyljestä liuvennut pois.
4: Niin varmaan. Jonkun härmäläläisen pikkulikan lemmikki hamsteri oli toissa ehtoona päässyt karkuun siitä niitten ulko-ovesta ja jäänyt siinä pihalla heti niitten äiten auton alle. Koko yöksi. Eilen aamulla vasta oli tullut pois sieltä, kun kai senkin steon äläkän rupes tuleen.
5: Kummola oli löytänyt mustan aamion lainastokoriti. Kummola yritti kyllä viedä sen sille, mutta ei se ollut kotona. Ja eihän sillä mitään postiluukkuakaan ole siinä ovessa, että olisi voinut sen siitä tipauttaa. No kai se suusiin söisi kaikki sen postit.
4: Niin.
5: Eikä ollut hevostakaan pihassa, että kyllä se jossakin liikkeellä oli.
2: Siinähän sitä taas oli. Kiitoksia vaan sinne mökille.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 1, 2, 1, 2, 3.